kadar para mi çi site pınav? Çi sitilam ti gindim ma pınav di sartı pınav anglal. Kadar para mi çi şorjun po manuş. A iki şorjun an domande. Ke su gindi apura bi pvi bi vi ay site pınav ke ka avem mange. Kadi para mi çi av na kasi, kadi ka versi, apur me şutem la romanes perdal. Ke inke patja o kaj qi shundas lëngi koni, kadi murisi, kadi shajatoj, kadi mi bolden përdal. Östë në shëna vel mange. Vilatar, vikatar mu ropa po, vikatar mu rimami. Kadi para mi qa le prurom sapen las pingi shavorenge. Kadi para mi qa, na qa kadi na jom but para mi qi për nas. Pe kodol bari la mu pre, ki bari këna qore sas lerom nas këse i TV vuri, nas radio vuri, ketanam las le prurom. Ku të besha sa me shavora të ele, shuna sa s'me da gjom, me mashkale pure, gjos, sa ku rajti, me ka mos mashkale në të tavov. Mashkale pure, le ndar si që vos, so godi so me akang, gjanap të përna. Kodi vraj me ka ver sas, kodo ka mi bon, avel andamanda akang ka avri, të shaj përna majdur. Bujën e gjanas para mi që të përnen, andë dur mutani vorbi dhe, me kja hatjarov, ma gara.